0: popovdne. Gasa vam ov. Z muziko, ki naredi dan boljši, kilometre pa krajše. Frajer radio.
1: Nekoga je! Poslušaj to! Poslušam.

0: bodi frajer, ne menjaj postaje.
1: Vedno poslušaj
0: Frajer Radio.
2: Čisto zadanja dizajn. Jaz da prav sem kmet.